0: ايوه شفيتا
1: موسيقى وعبدالبس اوه ماي جاد
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling. Where is the limousine? Is outside?
0: כן, מחכה לך.